jobni ħafna u tqajmek verament b'borda ta' tajba din id-diska. Deacon Blue, a real gone kid for Bay Easy Breakfast. Meta nagħmluhom is-sitta u disa minuti. Għandna tiet informazzjoni pjuttost interessanti anki fuq Sir Tom Jones u The Voice. Sammejna xi ħaġa l-bira u jidher li forsi issa nafu x'inhi r-raġuni. Imma sa dan it-tant ħana semmaw il-cranberries din hija waħda miżbieħ tagħhom ċertament speċjalment il-ftuħ ta' din id-diska. Linger. Albert Galdesmakom, sal-10.

0: Kiss.
1: Tom Jones u Kiss, għal-fejta għajnija, il-għalixa perpendentament issa ija uffiċjali illi Tom Jones mux ħajqpa fuq The Voice UK. U ħada verament pala sorpriza għal sempliciment għaluli inti daqsek. Issa ġi replacjat bil-Cheryl illi hija waħda kantanta oħra u anki DJ rapper ieħor. Will.i.am u Kelly Rowland sejjiqpa u emmekka. Il-diffikulta għal ħafna nis hija illi ħafna nis qegħdin jgħidlu hija The Voice huwa Tom Jones li m'hemmx hu ix-show mhuwiex popolari daqskemm hu u meta darba kien waqaf ukoll xi ftit ukoll kien xi ftit jewwis majnata u d-reġgħu ġabuh lura. Ir-raġuni li qegħdin jgħidu li tagħh hu nħabba xi finanzi. Barra minnek għedin jgħidu lissa forsi ilu daqs da żmien kollu u irridu jagħmlu refresh fuq dan dan ix-show. Jien assolutament ma naqbilx li x'kien kollok xi ħaġa dejja tajba għalfej iċċaqlaqa u mbagħad in-nies verament jiġbidu. U għal jiddispjaċi ħafna illa li x'kien jieħu pjaċir jagħmel dan ix-show u jieħu pjaċir l-iktar ukoll isib talenti ġodda. Aħna dejjem nisimgħuh il-Tom Jones u llum il-ġurnata 86, Tom Jones mhux ċajta għandu vuċi għadha b'saħħi ta' immens u kull darba li kanta nista' ngħidilkom jiena kważi ibikkil kulħadd meta sempli meta ġeneralment tkun xi diska pjuttost sentimentali. Issa nistennew naraw. Anki Olly Moore kundanna din il-mossa ħafna.

0: Il 76 Nashra, Waterfalls for TLC. U dan il-ħin aħna dejjem ikonna u kien meta jkun upgrade dina.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Il-bira kena festa, il-lum ma nridun umu għaxxol u maġina illi forsi ħafna minna diġa edin fuqsa għajom. Pero jekle, allura din forsi tejnum xi daqsxejja. Wada sabiħ ħafna tal-Stereophonics u li hija awgurju fl-istess ħin. Jisima' Have a Nice Day.

Made you look at Mecca Sman and Megan Trainor, u apparentement minn flokka t-seba neqsin kem kienu naqs 10 għat t-sita naqs 10 imma daka jiena naħseb jiena il-bello della diretta u minnaħa l-oħra You Can Call Me Al Paul Simon Albert Galdes Makom Mawsejrin kwa t-sija diġa barra

0: destination.
1: Okay, mela l-dawk li ma semawni xiktar kmini najdu l-om il-lum il-ġurnata ħatkun bix-xemx u sħuna. Riħ ħafifa l-moderat mill-punent ma jistru li dur mill-biċ il-viżibilità tajba. Il-temperatura tal-bahar 33 mill-ġdid. L-ola temperatura tal-arja 33 u tinħas 36 għadanna sħana. Il-lejla tinżel għal 25 fil-waqt li il-UV jikuwa dakta 8.

Savage Garden Truly, Madly, Deeply. Il-bira ġol O2 saru il-National Television Awards l-Ingilterra. U naturalment kien hemm ħafna u kien hemm aspettattiva kbira. U forsi wieħed mill-iktar naħseb nies li ħa pjaċir li rebaħ award huwa Jeremy Carlson għal Carlson Farm li dan jidħol fil-kategorija ta' reality docu-series, bej dokumentarju u bej serje. Ovvjament Jeremy Carlson għadda minn daqxej issues ta' saħħa dal-aħħar imma jidru l-affarijiet huma pjuttost tajbin. Interessanti wkoll il-kombinazzjoni riċentement dan mill-farm serqulu 11 naġa u da ħadabi kbira. Ovvjament qal irridu kellu suspett minn ħadomlu u mar jikkonfronta biex iġibhom lura dan naġ. Carlson illum għandu 66 sena kien determinat illi jara kif jagħmel u jġibhom lura x'dawna u qal illi jiswew il-fuq minn 2000 lira. U dawnu jkjiħt il-tasu xoħsibu mura li tkun rabbejtum u da jissib il-xaħat illi joħodomlok naħsib jena mu jixxaġa sabiħa. U jisostni wkoll illi kienem iktar naċ minn farm zohra illi ċew misruqin middera hemm xaħat iħob ħafna il-naċ. Ebba zobba mill-Italja il-reġina Mina si telefonando.

Margaret Pace għaltenna daċxiex tamel kiku jisip li mandiċ internet. Għalt l-għal ħagġa li namel immur nom. Umbat wara li tiġi tmur tamel xiftitxol fil-kċina u appena t-lestidan umbat toqot taqra. Għalet assolutament miġiex problema. Int, kif toħoda jekk tqum u ssib illi mawx internet għal-ġurnata sieħa. 990-91-002. Dawn huma l-Stones in the Stars, is-seba 27 minuta. Basic breakfast.

Rolling Stones and the Stars. Qed jiġifieri iktar qegħdin naxi tagħmel ma tagħmelx xejn id-dinja kompli ddur, imma qed tinsewx hawn ħafna nies illi jaħdmu bl-internet, hawn ħafna nies jaħdmu mid-dar bl-internet, jiġifieri se jsibu xi daqsxejn diffikultà għall-ġurnata waħda. Imma insomma, komplu jibatunna fuq 9909-1002. Dan huwa il-boss. Waħda mill-isba' diski bil-film ukoll, Philadelphia, tiftakru, dinja Streets of Philadelphia.

ħalliet il-verità waħda mill-iktar li toġobni. Tal-ewwel naħsebha fondina Backstreet Boys with Playing Games with My Heart. Il-pini naqsin 14 minuta, naħsebha tuta ħeb il-ħin issa. Għandkom ċans titlu fuq Instagram ta' Bay Easy u hemmekka għandkom issibu li tistgħu terpu lejl fil-lukanda għalana il-Belt St. Barbara Bastions lejl hemmekka tieħu dinner ukoll u anki breakfast. Dana billi tidħol fuq Instagram ta' Bay Easy tagħmel like lill-post, tiffollowja ukoll Bay Easy u naturalment tittajdinna il-persuna li jekk inti tiġi magħżul li ħatieħu miegħek. Hija xi ħaġa sabiħa interessanti dħalt fuq is-sajt ta' din il-lukanda tidher sabiħa immens u naħseb wieħed għandu jekk jagħmel daw it-tliet passi jiġi u jidħol biċ-ċans biex jagħmel dan il-lejl dinner kif ukoll anki il-breakfast għal filgħodu. Tinsewx il-post fejn tsibu l-informazzjoni huwa Instagram. Blondie.

Love Me Like You Do, Ellie Goulding fu Bay Easy Breakfast. It-tminja u kważi 10 minuti. Għatilkom xaġa li ħajdilkom xaġa fuq George Lucas li wara li bih id-drittijiet tijaw tal-Lucas Films l-kumpanija Disney fl-2012 dan il-producer bravu ta' 82 sena id-deċida illi jrid jibni dan il-mużew u jimliħ bħafna affarijiet li jagħmel hu ġifieri fejn titlu Star Wars u x-xogħol kollu illi jagħmel. Dan hemm id-dera pompja kemm kellu naħseb jiena life savings biex jagħmel dan il-proġett. Jekk taraw ritratt tal-mużew li jagħmel minn barra dina qiesa spacecraft. U dan jgħid li ħafna nies kienu jgħidu li dinha xi ħaġa impossibbli li ssir, però huwa dejjem qal li hu dejjem ipprova jagħmel dak li ħadd ieħor jgħid illi kien impossibbli. U allura għamel dan il-mużew. Kif għattilkom da xejn iktar kmini dana issa se jiftaħ fit-22 ta' Settembru. Ġuri daw kollha li forsi jkunu qegħdin in-naħa ta' Los Angeles ikunu jistgħu forsi imorru jaraw dan il-mużew. Dam 17 il-sena jagħmlu jiġifieri mhux ċajta jiġifieri u min jafx fih jiena rajt xi daqsxejjek biċċiet fuq l-aħbarijiet u naħseb jiena tkun esperjenza kbira għal dawk dilettanti ta' Star Wars. U anki tax-xogħol kollu illi għamel George Lucas. Prince, the most beautiful girl in the world. Ej, kif idkom omna bil-mod? Illum l-erba, il-9 ta' Settembru.

The crowd was singing Wonderwall dawk kienu script. Illum hija l-ġurnata li għandna nirringrazzjaw niftakru f'dawk il-servizzi, dawk in-nies kollha li joffru servizzi ta' emerġenza. Importanti ħafna dawn in-nies u illum ukoll hija Teddy Bear Day u din hija Kim Wilde.

Maroon 5, This Love. Il-9:07 minuti kważi t-8, Claire naturalment tidħol wara jeżatt għall-10. Urrid infakkarkom li għada ikolkom iċ-ċans li terfu żewġ biljetti biex tmorru taraw il-Pu nhar is-sibt 12 ta' Settembru ġo l-MFCC. Għada ndoqqu diska tal-Pu dak il-ħin li inkom titisimgħuha intkom tridu tibatunna il-kelma Pu. U naturalment dejjem bidkun id-dettalji tagħkom speċjalment l-email address, is-sistema mbagħad tażel ir-rebbieħ. Dennis Williams.

il-vuċi għawija ta' Kejla Settle, This Is Me. Il-ħoss jimbidel kompletament imur reggae u naturalment reggae etnit kelmu Bob Marley.

0: Collins, A Girl Like You. U jiena ħani għafaw il-rixmenaw fit-tieħor tkompli kler. Jiena nirringrazzjakom għal daw kollha li forsi għamu kmini fakkarkom illi nerġa' nkun magħkom għada bejn is-sitta ta' filgħodu u l-10 minn Flokkert. Nibgħu sejrin ukoll anki t-tul tal-ġimgħa kollha. Mill-ġdid nirringrazzjakom u nixtieqilkom il-ġurnata tajba. Ciao!
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB, home package from 15k.
3: Il Cancer Research Innovation Hub Malta sato organizza kampanje nazjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru fi Piazza San Giorgio il Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live minn artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra għall-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin waqfu rekord nazzjonali billi nifurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-sitta ta' filgħaxija. Tħul b'xejn, uri wiċċek favur ir-riċerka tal-kanċer. Show your face.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
5: Super silent, highly reliable, and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122 2122.
6: Your memories deserve more than just a frame. They deserve craftsmanship, custom prints, canvases, and bespoke framing at Deco. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
7: Looking for a great night out? Join us at Eden Cinemas on October the 30th for an evening of live stand-up comedy with headliner Emmanuel Sanubi, along with Felicity Ward and Justin Morehouse. Early bird tickets are only €25 until September the 10th. Book yours today at edencinemas.com.nt. Sponsored by Voco Hotels, Lumi Restaurants, XCube Malta, The Eden, Chisk 0.0, Mr. Riley Go Go Healthier Snacks, Form and Mogi.
1: Weather
2: with the Eden, your summer entertainment destination.
8: Hello, hello, good morning. Jina klimijak fubiz 100.2. Jina Alberta Lodu dil-ġimma jati replace l-Kert Gallia fubiz breakfast gottafna Albert Kabuħalu jina nil-lun nannu tal-radio. Etluna sebjub għajtri edda Lodu għax kelluna azbal fil-ħin għal-ġiħin għallu jwon divizjuna mela għaj maħanini. Grazie again, Albert. Jina klimijak fubiz 100.2 għall-erba fil-Lodu l-ura wara festa l-bieħa l-ħafna nis kellom very long weekend ma kollox għandu jkun iġveri l-ura l-ġurnata ta' xola l-ħafna nis barra illum l-ola temperatura hija dik ta' 34 grad Celsius l-inqas li tinżel matul il-lejl hija dik ta' 26 grad Celsius it-temp in ġenerali u xemx u sun u rriħu ħafif mill-majestru li jsir ħafif għal-moderat mill-punent majestru ġifieri ma jekk inti qiegħda barra x'inti tifhem naqra fi rih isfel u rih isfel jew rih fuq għax majstral rih fuq per opponent. Anyway, ħanibdew bl-ewwel waħda ta' Eternal.
2: The More Music Workday with Claire Buzzardeel.

Schlendag. Adele, Make You Feel My Love. Fuq Easy 100.2 miaj Claire għall-erba fil-ħodu. Ma nafx xunu jiġri, kemm ftit mill-kantanti. Dal-aħħar li qed titwa naqra l-acting, eżempju Ariana Grande, u apparentament anke Adele wara ġifieri li l-estate il-Las Vegas Residency Tour tagħha din, hemm rumors li suppost għandha tuż hemm f'xi film jismu Cry to Heaven ta' Tom Ford. Tom Ford's adaptation, insomma, ta' Cry to Heaven, immaġina naħseb jiena xi ktieb da. Anyway, so yeah, I'm looking forward li nara l-Adele tirreġ ta' I wonder, taħseb li hija attriċi tajba daqskemmi kantanta tajba. Istax tgħidha xi Ariana bel-ħitni ġifieri f'Wicked, imma Ariana kellha naqra roots tagħha musicals, ġifieri give her that, so Adele ma nafx. Però li nafu li l-ftit li kont nismagħha jekk tagħmel daw it-tip ta' reelsek u titkellem ġifieri whatever ta' biex intervisti she's very bubbly għandha sense of humor tagħha toġobni ħafna. Ġifieri jekk il-karattru tagħha huwa simili sort of dak l-istess sense of humor. Naħseb jiena ħatati ħajja fil-karattru. We'll see. Anyway, ħankomplu issa The King of Pop, Michael Jackson.

Sabiħa Mense, dawż żewġ vuċijiet fl-imkien specialment. Jina glemijak fu Bejzi 100.2 għall-erba fil-ħodu dan il-band li ġej. Daw kienu verament, propjament, ġifiri formaw fil-80s, pero ġifiri għadhom popolari ħafna, naħseb jena one of the most iconic bands of all time li għanna sallum il-ġurnata. Unar interesting fact, wieħed mill-membri tagħhom ma riċi kanta, pero membru ieħor għallu ejja millu koraċ. Umnalla u membru ieħor spiċċamar jistudja finance l-infatti ippredikja il-crisis li kellna back in 2008 għalli ma bentaħseb li qed nirreferi Guns N' Roses

Wow, palissa tnamelna għajek research fu omdaw għax issa ovvjament peress li ekket natija naqra diski taljani vera sir tiġi firin apprezzo mizziet minn mindu t-sena mort Sanremo ovvjament ma nistax ma narax naqra daw il-veterani grupp jisimum pu mill-Italja li bajdu għajħarġa bikunu maħna għaw Malta narrisip li ġej fit nashta ta' settembru l-MFCC bajdu għaj tickets jibdaw minn 35 euro which is not bad u minn jaf imċans pero xbenita imċans laħtarijiet ħarani imċimot sanaraw Ehan komplu.

Aw tiġi xtajli ta' vera jisek wara xi long weekend ħafna nies jiġifieri li ħadu peress il-beraħ kien festa ma tqajmekx fuq tiegħek hekk u ġibek in a good mood din is-song laqsiera li hija tal-ġen. Ifhem, ovvja li hija tal-ġen din is-song di ħarġet fl-80s u mhux any 80s fis-sena li twilit jiena. Mhux se ngħidlek fil kas iftakar kemm il-darbetlek tal-ġen. I just love this song. Ta' Taylor Dane, Tell It To My Heart. Fu bejzi, 100.2. Ah, by the way, etlek l-ħanajdlek xkilt il-biraħ. Seafood boil. Oh, kemmu tajib, kemmu tajib. Ma nafxta jena naħseb imma apart il-ħut il-nifsu. Is-sos tal-iżjed, like da' cool king. I need to know what they put in that sauce. Dak is-sos. Però hawn xi riċetti ta' online irid nippruvah xi darba. So we'll see, forsi nagħmel hekk naqra tri tal-familja. Ħankomplu.

Leona Lewis fu VEZ 100.2 sabiħa mmens. Ma tanċad ninisma ġifiri major hits taħħa, pero nafi ġifiri għada d-deja fil-dinja tal-mużika, so, eja, keep at it, hey Leona Lewis, keep at it. Jiena tlemmi għag fu VEZ 100.2, issa jmiss waħda ta' George McRae, din jisima Rock Your Baby.

Taiba, taiba. Gina Klimiak, Hubeiz 100.2 għall-erba wara l-offsenar issa. Mela l-lum u għad-disa ta' settembru u l-lum għal-ħafnek daw kien jisli ma bħali hoppa ħafna cute stuff, especially like squishy stuff. L-lum hija l-ġurnata ta' teddy bears. I love teddy bears. I love it. Issa propja teddy bear huwa ovvjament stuffed bear. Sawa. Pero l-lum il-ġurnata ħafna nies ġas kulħaġa li hija stuffed jgħidula in a way teddy bear. Jekk insomma kienu għamlu żmien jgħidulhom plushies hekk daw li ġew mill-Ġapan u hekk, però eħe iżjed jisu the universal name for daw li stuffed animals teddy bear xorta. And I have to ask, do you still have like a teddy bear for some to konzajra? Jew just do you have a collection of stuffed animals? If you were, jena, naħseb jena ġirjetta ġifiri, jena għandi sort of xi erba differenti zarta, pero they all represent me in a way, so għandi a stuffed chicken li tani it-tifel toħti n-naputi tijaj li ħasiba papra, għaxin hopp il-papri, ovvjament għandi papra, għandi Baymax li huwa karattru tal-franchise Disney, u bat għandi ritrattijaj ma l-asfur, fuq imħadda, so yeah. Naqqa fissata naħseb jena fuq la safar u papi jek mundunajċ jena. I love them. They make me happy. They're therapeutic, by the way. Anyway, għaw ħafna kiz min jajt il-kelb, għaw ħafna min jajt il-tatis jena la safar u l-papri. Taylor Swift u l-mużika ovvjament.

kent ġobni. Jina klejmi għak fubiz 100.2 għall-erba World of Sinar mill-off dittal ħini l-għet lek li bħalissa aħna ta' biz 100.2 edin nofru xaħat imbarra. Night stay, one night stay, includes breakfast u anke dinner ma' anala fil-belt Valletta. Issa, le, mux għanala, l-injala u l-solis, so bazzikament, ġibira ħatuqot f'dan il-post fil-belt Valletta u ħaj kollok breakfast u dinner b'xejn franala fil-ġibira fil-restorant fejn danem il-world renowned master chef minn Thailand u ġaġu kol chef Ian, ġibiri last week kellu intervista mi għaw Kurt Gallet, tista t-tol fi social stara, tara naqra zaħira minut, un għadeja tista mbat mur t-fittex naqra zaħira xol tijow, so bazzikament aħna edin nofru ċans natu għanna jisir xaħat embarra, inkluz breakfast u dinner taħt il-guidance ta' dan il-master chef, like, wow, nasib jina l-ħafna ġenituri jambarra maġan eżempju xħat pal-oħti pal-issa stressja ta' mawx, dan it-laħħaq kollox, you know, għall-iskola, sa' kem jissettja u t-fall, you would need that one last break, vera. Għamel, mezz li tisma biz 100.2, għalli nejdu l-ek eżat xħit it-tamel, u muru kol zuhur il-websajt għana bej easy.mt u anka socials ta' għana għal-iktar informazzjoni. Hankoplu wada ta' Mary.

0: Aleksandro Canino fu bi Easy 100.2 għal daw kolla li hobbu id-disk italjani għabil Galdes kull nar ta' ġimgħa jkollu section waqt il-program tiegħu tal-home run ta' bi Easy Italia fejn jażillek hekk particular song li aħna matul il-ġimgħa mandoqgħux il-bqija ta' prezentatura tal-prezentaturi. Ġifieri jagħmel mezz li kuljum tisma' lil Albert Galdes mill-erba ta' nofsinhar sa' seba' ta' flaxi jaħlif dil-ġimgħa x'qiegħ tirreplejsja lil Kurt Gale fuq Easy Breakfast, però importanti ġifieri tisma' wkoll għall-home run iżommlu kuperjenti sej lura d-darwar ġurnata ta' xogħol, speċjalment jekk inti tħobb disk Italjani kull nhar ta' ġimgħa. Ibqemmek ukoll xi niġi lura għandna waħda ta' Happy Mondays u Tony Braxton dalwaqt.
1: The More Music Workday with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen
2: on Bay Easy 100.2.
1: Escape to the heights at Arab Palace. Enjoy an all-inclusive rooftop pool day with lunch, snacks and free-flowing drinks. Just €65 Monday to Thursday or €75 Friday to Sunday and public holidays. Book now.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with e-cabs and

0: Tony Braxton, Fuq B-Eazy 100.2. Veramente to ġobni jek tajm ninaqra fuq tiegħi, speċjalment jek forsi għadek kif mort għal-lunch ta' venti kull darba li tiegħu, speċjalment jek lunch tajm ma nafx xini dil-ħaġa, hekk isek tqabdek naqa' ħedla. Insomma, naf xini, l-ġisem ikun qed jaħdem biex ikissellik, speċjalment aħna niklu
1: Across Malta and Gozo.
2: This is the More Music Workday.
1: Bay Easy 100.2.
0: Iżed li taħli enerġija u l-iżjed li jajik. Tiskapaldi naħseb li na tajba ħafna għal-meta li tal-ġurnata.